dong cho ra pong cho wa re ja pu pa la yu xia ti mi nan chen tang ga ya ser po ser cha pa cha ja kan pa re ngor cha pa cha ja ngo mo re